0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناوازة استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانیکی تندروست.
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: راديو إخاك 99.1

0: صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیواندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی

0: بستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: سلاوی کی گرم لا بینرکانی اما ام کاتتان باش خوشحالین لا پروگرامی کی نوی میوانی خاک دا دوباره با دیداری ایو شاد بین سلامت تو تندروز باش و لش ساغ بن تاکو کتا بینری پروگراما کمان بن دوباره ام روش گرائی نتوا بخو آماده کرنی کی تاوا و جاواز خو منو ستافه کمان و میوانکانیش من بگو من زور تایبتن همیشه دل خوشم دکن که آماده یان هی لا پروگرام انجا بو ام رو لا بشی یکمی پروگرام باسلا بابتی که گرنگ دکین که او خاتونی که مهربانه کسی گرنگ کنی ناسه دلسوز با هنر با هنرمندان با راگیندن با خانمان او رولی که گرنگ و پیکی که گرنگ لا بواره میدیای کده هیتی اوی زور بارد خاتو هیرو ابراهیم احمده که همو امیانانی که لگل منده آماده بون گفتگو باسکان من حتو تسر خاتو هیرو هموان خوان بقرزار با رولی او اکن لا کارکان یعنی دا جاتو هنرمندان بشانو کاران همو چینو تیو جاکانی تی کاملگا انجا امرو پرتوکی گلبجیریک لبخچه خاتونک که ایک یک لا بلاو کراوکانی دامزراوی سروگ مامجلال که اول آماده کرنی که رجن حسنه و یکی که لپرتوکا گرنگا کن لیستا دا اتوانن دستم که کامالک چیروک و تای بدمندی لسر خاتو هیرو لخو گرتو اتوانن بیخن و شارزایی تن هبه لسری اینجا امرو به من باش بو لسر ام پرتوکا قصب کنو گفتو گوی لسر بکم لگل زور بارز که رجن حسن که بارز یعن هم نوسرن و همیش لهمان که تارولی که گرینگیان هب و لآماده کرنی پرتوکا کده و بانگیش چی سر ستیجی میوانی خاکی دکم و گفتو گو دکین فرمو که اگریجن بخیر بی که اگریجن تندرستی چونه تو باشید یا خواب خیر بی ستا فرمو که اگریجن یا خواب خیر بی تندرستی باشه خوش بی یا خواب خیر بی انجا که اگریجنیش خویی که کلو نوسرانی او کراسنگینو اسلارانی که ایتر هر جاره که درکوه بشتی که جوان با پرتوکی که جوان و با پراپر لجوانی درکوه یک همیشه یا خواب خیر بی ستا انجا که اگریجن اما ویا پیم بله سرقالی چی وی هست مکر تو زیگ مشغول بوید
1: ولی من بردام مشغولم بلام مشغولتا که وی خوشحالم که هر جارک نتیجه کیوی هی یعنی وی که خزمت بکیم ببواری کلتوری و بواری روشن بیری گشتی به تایبه دوی که کلتور بابتی کسگر گرنگه پیوندی به شونه سونت وی ایم و هی او کارانش که ایمه یکین زیادتر خویل بواری کلتوری های بینه تو بوی هرچی بکنی لو مزاله هشته هر کم من کرده چونکه اما خواهانی گنجینی که ازگر گورو دولمندی کلتورین و امش پیک حتی جوازی هی بوانه لبواری بابلین هونره همانه لبواری زمان و ادبیات و لبواره کانی تره که همیان شناسی نتوی اما پیگین بوی لو مزاله هزار سرقالی نکاره
0: کن خوش به انجا که رجن جای پیش اوی پیش مثلا کتبه که و باسی لیب کم تو زور گرنگی با بواره کلتوری و ارشیفی که ایید حزد لیل و بابتا هیلاک نابید هز با بطاقتی ناکی نالی ایتر امجار اخی جاره به تو توابه زربون
1: والای رنگ جاره بروامت به بلا هم راستکی کاری ارشیف کاری ارشیف و که بشیشی گرنگی کلتوریه کاری که اجگر وردو زانستیه یعنی او زور گرنگه بداخو اصلا نکتن حالا کردستان با کل عراقش نوچکش کاری ارشیفی کاری که تازه اهتمامی زور زوری پیدره چون که گرنگیو بایخی که اجگر زوری بابلی نتوهی هیا چون که لرگی ارشیف و اما توانین دفاع لخو ممکن دفاع لقضیه که خو ممکن دفاع لزمان و ناس نامی خو ممکن چون اگر ارشیف نبه اما چون بتوانیم به خو من بلین یمه چین او زو گرنگه به تا بله نوانده استاد دنیا ویلی هاتو تو بله نوانده جیهانی و نوانده اکادیمی زنسته کنی جیهان هاتو پیناسی خود بکی پیناسه کردنی خوشت به کلتوره که تا به ارشیفه که تا به تا بوی زور گرنگه لباری ارشیفیه که اما کاره که من مندو نبم راست هندک جار به هیوایی رول مروفه که بلا من خون به طبیعت کسی کم زور کم به هیوا بم هوا همیشه باور مویا که درگاه که بوی که مبتوانین بی کن و کاری لیو دست کن بکار کردن راست برو دو خوش جنگه و هموشی که ولاتا که تاراده اگه لبرنیه بلا اما بردوامی
0: کارکی انجا پیم بله لکاتی همو او گرانو بدواداتونه که اتوه بو ایشک بو بابته بو کلتور یک ویدیو چی زور زور خمله خوی که نه ابو بو شوه به بله. کورت اما چی معنیه
1: از این شانو خانوا ایشکل پرسیار زور گرینگه کن که همیشه من خفتم لوشت خوارد و من سالانی که زور بردوام گشتم کردو بو کاری میدانی باولین بو بشکانی کردستان هلا باشور و بو باکور و بو روشالات و آوانه از این شانو خان دیان و صدان و هزاران بابتی کلتوری هی لبته بد بون اگر باری موزیک بگرین
0: بله.
1: هزاران نمونه من هی که امانه ورده ورده بنمانی کسایت یکان بنمانی او کسانی بون نت شو متلای دنگ بیجک تمنیست 90 سال بو 80 سال بو 70 سال بو ای که ام کسا که کوچی دوائی اکا همو اوی که لسینه حالی گرتو که بشوی که زاره که او نامینه یعنی افوته و اما بو بداخی که گورد للای من و ایم تاوکو ایستا ارشیفی نشتیمانی معنی که لدهاتو دامز راوی سروزلا طالبانی ایچک لگرینگ ترین آمان جکانی او ای که بتوانی ارشیفی که نشتیمانی دروس که که اما خوی لخوی ابت ناوندشی گرینگ بو پرسنی شناسی نتویی که امر سر دست پیشخری جنابی سروشی دامز راوی بالیوز دکتر محمد سابیر پیشنیار کراوی که مبتوانی او کارب کن و به دلنیای و حولشی بود این کاری که زور گوره و اما اوانی که یعنی دان نمونی تر هی که بو به داخل دل ما و بلا میتر گرنگو سرش درنگ نیه سرش توانی او کارانه بکن که بتوانی بیان پارزینش ارشیفی خوامد
0: باش دست خوش انجا کاغره جن امسال لعادی دایک بونی خاتو هیرودا پیمبله چی تان کر چون بره و چو وکو دامزراوی سروگ مام جلال کارکان تان چی بو؟
1: حزکم سرتا بسی که دامزراوی که تان باب کم دامزراوی سروگ زلال طالبانی و سروگایتی برای از بالی از دکتر محمد سابیرو و جگری سروگی دامزراوی که یوسف زوزانی دست پیشخری چی گورو گرین جان کردو بو کوکرنوی ارشیفی ارشیف و بابلن جان و خباتی داده رو لراستی دامزراوه که وکو دامزراوه که نه حکم قازان نویستی بلانه که کار که با کوکنوی ارشیفی هم سر وزلا طالبانی هم خاتو هیرو ابراهیم احمد و لم صادر لروجی لدائقونی هیرو خانه اما پیشتر کار مال سر کرده بود که من بتوانید لو رجع او برهمه او برهمه بلاو کنه و بوی اما ماوی نزیکی دمانگ زیادره کارمان لسر درست کردنی بالگ فیلم کردو و کارمان لسر آماده کردنی ام کتاب کردو بنای گروجه لبخشی خاتونیک که خوشبختانه لروجی دوانزی شش که کات روجی لدایک بونی هرو خان بلاو کرایا و با آماده بونی نوسران و هنرمندان خوش حالانه جگه رزامندی همو لایک بو و بیگومان کار کردن لسر پروژه کانی هرو خان کاری که آسانیه چون که هرو خان پانورامه چی گوره لهمو اوبارانی که به تایبت لدوی راپرین و که کاری لسر کردو هرچنه ایم اگر بگرین و بومی جوکی پیشتر وکو خانمی که پیش مرگه لشاخ هاوشانی پیش مرگه همو رو دوانی که لشاخ روانده و توماری کردو به کامیره که شانی که لو سردمه تومار کردنی ویدیویی با قناقه کاری که ازگر سخت و دجوار بوا و او توانی شورشی نوی گله که من برای برایتی که تینشتیمانی کردستان بشی چی گوری او شورش تومار بکه که سا اتو اندری وکو سرچاوی گرنگی زانستی سودی لی ببندره بباری تو جینوی زانستی بو کسانی که انوی نامی مستر و دکتورا بهنن بویم لراستی قناقی دو او دست بگه که دو را پرینه روخان کومل پروژه گرینجی لبواری کلتور و لبواری میدیا لبواری تندرستی لبواری منالان و همو گنجان همو بوارانی که لو سردمه پیویز با کومالگای کردی او بیری لیه کردی تو هنگای با ناو
0: هر بشی دست خوشی با تو تمند ریجیش با داده بگو من اجا خوی آمده کرنی یه پر تو که یک بمشه و ازا خوی لخوی اونده آسانیه براستی هنگاونانی زوریه به انجا پیم بله یکم شد که دست پیکر چی بو و چیش ناورو که با که چی تیازیاتر که با تو
1: بله خویل راسته که بسی بیروکه که کرا و گوتم لسر راست بردو دست پیش خری که دکتر محمد سابیر سروکی دامز راوه که بو
0: بله.
1: که پیش نیاری ام که پروژهی کرد راست خون بیرم لوه کرده و که پاکیز پاکیز و حتی بش بش لسه پروژه کانی هیرو خان کار بکن چون که براستی کوکرنوی همو پروژه کان لیک برنامه و لیک تبا جگنا بیته و باید اما وکو برگی خویل راسته پیشتر که اگر دکتر برگی یکمی کتابشی بلاو کرد تو لسری رو خم برگی یکم اما من کردو به برگی دوم و برگی سیم و چهارم و پنجمیش بدوعدید بله سرتا ناوندی چاپ منو راگانی خاک و دستم پیکر وکو ناوندیشی گرنجی میدیایی و کلتوری چون که بیرمانه چه لسردم و قناقی که زور سخته هرو خان بیری لوا کرده و که تلویزیون یک هبه کوکروی همون رنگ کام بی خویل چاپی کوت نیا که باسی او حالتا که باسی او کاتا او بابلنشتا که علیل رنگ للای منال ببو بکیشه لو سردمه ایچ با هوی او ململانی که ناخویی که هر بشاری ناخو آهانه بای من بیرم لو کرده و که ایتر رنگ کن با منال نبن بکیشه ابر کارک بکم با تلویزیون یک دروز بکم که کوکروی همون رنگ کن به بی جیوازی لو سردمه بیری لو کرده تو که ابر سکویچی آزاد هبه بتوانی همون خلق لوی و پیامکانی خوی بگینه با یک تلویزیونی خاک اتوانی بلین وکو یکمین میدیای آزادی سر بخوی ناحزبی کاری خوی کردو و هنگاوشی گوره بو لو سردمه و سرخانشی گرنگ بو لمیجوی میدیای کردیه با یک توانی لو قناقه هم کاره گرنگ بکا بیگو من به هاوکاری او کساتی یعنی که لو سردمه لگل یابون امی اماج رو بکم اوی که لیره اتراپی کتون من لگل کردو کسانی یکم بون لگل هرو خانه که دامزرینری هم پروژانه بون
0: بله.
1: بونمونی چی لو کساتی یعنی که اگزار صدیقه که اگه اکو غریبه دکتر شرکو عبدالله خباد عزیزه و کوسکردوی رحمتی که خلاد عمره و دامزرانی گروپی موزیکی سهند و گرهانی شیطه ها که چاپی کتمان کردو لگل ماموسا هرش عبدالرحمن و ماموسا دلیر حسین ام کسایتی یعنی ازمونی خویان و چیروشی خویان لدروس کردنی ام ناونده باسکن بو نمونه خاک تنها ناونده تنها تلویزیونه که نبو بلکو گوواری سی خورمه تیه بو گوواری خاکی تیه بو روشنامه سومه تیه بو رادیو خاکی تیه بو که اکبرزان رحمتی برای بری بو بو اما لم بشه یکمه که دست من پی کردو او کسایتی انا من چاو پی کردون لگلا کردون و ازمونی خواهم باسکن و من لیرو حزاکم پیامک بگینم لو رجوی کم کتاب بلاو بوتو زور پیوندی کراو که رنگ و حز بکری جیوازی کراو اما وگوتم و لو رجوش را گیندرا که ام پروژه که دریش خواهنه چاو پی کردون اکری لگل همو او کسایتی انا که لگل داده هرو ایشیان کردو پیوندیان هبو ایشیان کردو
0: و تگلی یعنی هبو
1: از این چی لخم خوری و پروشیانه چون که همون کس ایروخان به خوی زنه چون که ایروخان دستی به همون کسی که با یرمتی به تابد هنرمندان و نوسران و اوه یرمتی همون کسی شیه و باید اونده خوشویسته که خلقش حقیقویتی بله من امیل سر ایروخان خصب کمو به تابد هنرمندان و نوسران
0: باش انجا کک رجم پیم بله اما بر همی چند مانگ کار کردنه
1: زیادر ل دمانگ زیادر زیادر کار من لسر کردو با وردی و با بردامی با بلیم با همو کادوی که پیلن فول تایمیش من لسر کردو چون که اما تنها کتی بگنی بلکو بلگا فیلمی گیشه لو بلگا فیلمه داده رو خوی کارکتری سرکیه که بسی چونیتی دامزراندنی هم تلویزیونی خاک هم گوواری خاک هم سی خورمه که و ام کتاب حزه که ماماجا با بکم جرانویه یعنی وکو چی رو گوه بسر حتکانه جردره تو لیره بشه ای پرسیار و علامه که همون خونه رو گتوانه بیخونه تو چه جیلیه ببینه و تیب گالوی که یرو خان چه رولو کاری گریشیه بولو سردمه
0: راست.
1: من حزه کم باسی ببوره حزه کم باسی او بکم کمالگاهی که بابلین پرل ململانی او سردمه ای رو خان بیر لوا اکاتو گوواری سی خورمه درب که گوواری سی خورمه بو او در کرده که پروشی رو خان بو همو او بارو دو خستخته کمالایتی و ایداری و روشن بیری که لو خوناغه احبو کمال خلق هبون که صلیان ل نادادی و لخراپکاری و لچوتی نا کرده و سی خورمه بو با بابلین بو با دادگاک بو با دادگاک بله بو او کسانی که او کارنشیا و خراپانه اکن بویا اتوانین بلین یکمین میدیای رخنه همیزی کاری کاتیری بناغکه رو خنده که لدواتر میدیای ازاد دیتر دروز بون وکو هاولاتی و اوین و آنه که بلان بناغکه و چکرکه هم لخاکو بو و هم هیرو خانش بنیاسی
0: دست خوش انجا کاغ رجن حزا کم پیم بلی چیرو که چی بابتی که نا تو که ایتر لکاتی گران و کو کردن و قصه کردن لگل او خلق زوره زور زور سرنجی توی راکشه
1: شانو خان کار کردن لکه پروژکانی داده رویا تایبتمندی کچه جی که تایبتی هست زنی بوله بروی زور شد هی که کس نهی زنه نکز نیزانه زور کم خلقی زانه یک شغل تابن من دکانی رو خانج او با که حزینه کردو ناوی زور بروال ناو ایشکانه تا یک شغل آنه زوست ترنز را کرد با که اگزار مقابله که بسیه کاله که تک پیوندی پیو کردم با گواری خاک
0: باشه.
1: وقتی من زور مشغول بوم خریدی پروژکانی تر بوم و امانه وقتی میشم زنی که او تعبت من دکه وای نه نه ویل استشته کنه بیم میش بوی لو پروژه درتم نزدتم بیلی بوی خریدی استکانی تر بوم وقتی امی هر خان پیوتو وقتی امی بگوار که کینو توش لگال ما بی تو امانه ایش پیوتو وقتی باشه میش مرزی کمی ها او تأکید با کنای که به حسابی خوی وقتی تو بی بی بی تخوانی امتیازی گوار که نهش لسر گوار که هبه وقتی اوی که تصورم نکرد یک سوتی باش
0: وقتی باش وقتی
1: باش وقتی میش سیکم نما او باش سیکم نما او وقتی میش بوم با سرنوسری گوار که و دواتر تا جمعه دوانزه و سیانزه سرنوسر بود دوایی بو با برابری و نریو که باست بو با سرنوسری گوار که یک شکل لوشتانی که با من زود زود جگه سرنج بو لناو کتبه کش آماجه پیکره و هیرو خان لو سردم و قناغه دسته فریاکوتنی قلای حولیری درست کردوه با پرستنی قلای حولیر که اما براسی داخلی من اوه که کس کس باسی ناکه یعنی او میجو پرشنگ داره کس باسی ناکه بوی ارشی ایمه که او میجو براسی بدینو با کمالگای خومن همو او کارو پروژانی که هیرو خان کردوی تیجاری کتر بینو با کمالگا یک شکتی لوشتانی که با من زور زور جگه سرنج بو هم بشی بو جانوی یعنی با بسم چه تنها لباری کلتوری میدیایی ایشی نکردو بلکه هیرو خان لباری تندرستی لباری کارجیری ایشی کردو لرگه دکتر شرکو عبدالله و کاتی خوی خلق اگر نخوشی دلی هب وای قصره ایشی بکرده ابوی بچوی ابو ایران و بو اردن بلان با پیجنیاری هیرو خان که لرگه دکتر شرکو پیجنیاری که با سر گوامزلر و کن که بتوان نخوشخانی بوجانه و دلب کن و سلیمانی و که سه خزمتی که جگل گوره که با بواری تندرستی با تابل بواری نخوشکانی دل دیان شتی تر با نمونه صدان منال هبو که با چهره سر ندراوات داره ولی رگه منال فارزی کردستان با نمونه او که تلو سردمه تحقیقی اگنه با بایی که او کسانی افسر جیری اکن بابلین تحقیقی خون کن
0: فحسی خون و بابتانی که
1: هه او توانی لو سردمه او بکات و کاریگری چی گوره درست که لسر که منالی سلاسی ما آن درست نبید
0: سنتری يعني گنجانیش
1: سنتری گنجان پاکیجی دوی اما معنی که سه خریشین کاری لسره که اینو خریشی دیراسه کردنی چون که براسی کار کردن لسر هم جور پروژانه پیویسی به دیراسه کردنی که زور ورد هیه گرانی که زور ورد هیه بو همو کسانی که کاریان کرده و پیش رو تو به احمده کاریب که و پلانی بودانی بوی که بتوانی کاری که پختو لشایسته و استی هرو خانه بیه بوی سنتری گنجان همو او کسانی که استا کسانی دیارن لکومالگایا و کسانی که جگه دستیان دیاره به تایبت لبواری کلتوری و روشنبیری و هنری و لبواری میدیایشا هلا لو شوینانو گوره بونو گشان کردو که هرو خان دامزره نری با بون سنتری گنجان بون تلویزیونی خاگه سر جو کسی میدیا کارانی که ناون لناو میدیا کردیا لخاک و دستیان پی کردو یعنی سیبری هرو خان و سیبری خاکیان بسر و دیاره من خوام میشه کم لو کسانی که لسنتری گنجان و دستان پی کردو زور به زوری هنرمندان و نوسران و آنه بوی براسی همو من قرزاری هرو خانی و اکری هرو خان قطاب خانی چی گوره من لم روزان شباسی او من کرد لگر چند برادر یکا اکری همو امانه که کوک راوتو بیت سرچاوی تو جنوی زانستی وکو خانمه که لمه جوست سال را بردوا ام خانم من هبو بلام هرو خان لبواری دهنانی نیو درست کردنی پیوندی لگل سردمی بابلنانو قناقی که اصلا سردمی تکنولوژی و پیشکوتن لگل را بردوه هر خوان توانی پردشی پیوندی به هز درست که او زوز و خالشی گرنگه که اکره ترکیزی لسر بکره و اگه سرنجی برنامه کانی خاکش بیلو قناقی هموی پیشنگن بونه برنامه کلتوری تیا برنامه تیا که ببی جیاوازی ببی بیرکردنوی حزبی ببی ایدولوژی و ببی هیچ شتیگ یعنی همو اوانه بگومن هیرو خان رولی گوری تیدن
0: بگومن جا زورتین کیسی بنمونه انفالو کیمیا باران چندین پروگرامی جاواز هیو لخاک و روشتو
1: لخاک و روشتو بون منه که سوران رحمتی زور دوری هبو لو بابلین برنامه نیا جگه لوا هیرو خان بیری لوا کرده و که کرد تنها باشوری کردستان نیه بلکو کار یکر با بشکانی تری کردستانش بون منه لرگی که زهیر صدیق و که براسی رولی که ازگر گوری ها بون حزناکم ندیده بگریم توانی ویتی به پیشنیاری هیرو خانو یعنی اوه برنامه کردستان کردکانی خراسان که براستی او برنامه استاش کاتی که بینی تو اتوانی سودی لب بینی با تو جنوی زانستی لسر کردکانی قوقاز چندین برنامه کراوه که امانه پیشنیاری هیروخان بو یا خود او پیشنیارانه بو که آمدکاری برنامه کن کردوان و هیروخان قبولی کردو سپورتی کردو جکل لوا چندین بون سپانسری دیان کنسرت و چاپی کتب و برنامه روشنبیری و کلتوری لم شعره کردو و بداخوا امانه بشی که دیارنی
0: راسته انجا که رجن لگل همو امانی که باس من کر امانه للای ایما بنمونه دو جیل پیش امش هموی آشنای و کارکان دناسه بلام لهموی گرنگتر اویه که چون واب که این ام خاتونه کارکان با جیل نوی که بناسینین با اوی که هایتر بزانن که چه بوا چون کاری کردوا و آشنا بن با تایبتی لم سردمی ایسای که سردمی بربلاوی تکنولوژیا به شماره براستی چون واب که این که گنجکان من آشنا بن لبری که براستی کمترین کات هی با اوی که تو چو زنم کتیب خوانی تو یا خود که سایت یک بناسی که سالانی رابر دوا زورترین کاری کردوا
1: لدنیای تکنولوژیا و زانستی سردم و پیشکوتنی استا دین رگه هی بو اوی که تو بتوانی گنجان والی بکی برکوتنی ها بی لگل او شناس کلتوری که خوی هیتی من همو جاره گلیم هیرو خان بشیشی گوری شناسی نتویی امه یعنی چون سرگ مامزلالی که تر دروز نبیتو بیگو من هیرو خانیش بروان نکم کسی که بی بتوانی و که هیرو خان با شوازه کاری کلتوری و خدمتی بواری میدیا و کلتوری کرد به بویا دین رگه های با او هر یک نموند با باز کم لرگه اپانی که درو سکره و گنجان کاری لسر اکره اکره لو رگه و دین شیرو که جاواز دروز بکره او شیروکانی که بومن لم کتبه های لرگه و اپانو بلا بکره تو بدره با او جیلی که برازت باست کرد بون من لرگه فیلم بلگه فیلم بون من دین شواز و تکنیکی نوی هی که اکره کاری لسر بکره بگو من او بیروکی که زور گرنگه چون بتوانیم ببینه پردی پیوندی لنیان را بردو و استا و جاریکترم بر همانه بخینو بردم جیلی نوی که بزنن در را بردو ها چی کراوه
0: باش انجا که رجن بابتی که تری گرن که حزکم خسی لسر بکن این رأی توش هر بزنن به همان شوا پیم بله ام کسایت یا دیارانه وقت زنین که رولی که گرین جان هب ولا کم کردنه و یا خود تسک کردنه وی کیشکان و تا اگر گرفتی هب وای گورنا کرا زور بلاونا بوانه یعنی هولا درابش شوی کی آشتوایی زوزو کیشکا پچو کری توانی و حل بکری پیم بله قصه تو لسر ام بابتا و چه هیچ زن یعنی که یا خود نمونه کد للای که راسی و بابتا در بخاند
1: زنی کاتی خوی که نواندی چاپ منو راگاندینی خاک دروز بو و گوتم هیرو خانی چگل آمانجاکانی او بو که دنجی خلق به او نارضایی او بابلین دواکاری زورانی که خلق هی بولو بارو دوخه سخت آبوری و سردمه خاک بو به دروازه یک بو گندنی دنجی خلق لخلق لبری اوی بچه لسر جاده خوب شندم که تو یعنی اوی که شتیک دروس که بو من نعرامی یک لسر جاده و بانکان یا خود لناو شعرکان دروس ببه احاتن لبردم درگای خاک خلق دوا کارکان یعنی در رگی خاک و گنده حکمتو و کاریگری گورشی ها بو رنگم برای برزانی که لخاک نیا خداوانی که پشت لخاک بن آگه دارن که خاک دوریش یه گرنجی بینی و لگندنی دخوازه کنی خلق با حکمت و دسالت دارن بوی بیگو من او شتانی که هیروخان بیری لکردو توا و رولی گوری ها بولوی که بتوانی اشتوایی کمالایتی دروس که یک شکلی و نمونانی تر روخان بیری لوا کردو چون پیکو جیانی آینی لکردوستانه بینت دی یا خود زیادتر پری پیه با لرگی او برنامه نو چندین برنامه کراو با کم آینی کن با منصابی اکانه کاکی اکانه بابلین اوانی مسیح اکانه گرنگی که زوری با مسیح اکان یا وکر لشار سلیمانی و برنامه با کردو نو کاری لگالیانا کردو بجداری با نو آهنگکان یعنی کردو که اما خوی با خوی کاریگری زور گوری هیل سر و آشتوائی کمالایتی و آینی که لشار سلیمانی به تایبتو لکردوستانه ها بود
0: راستا جا ایم اگر دیخت یک بی کتابخانه کانی خوانده لکتابخانه کردی کانه زوربی کتاب کان های بنمونه ورژه راوا یا خود بستر زمانی که تری جاوا زمانی عربی چندین زمانی جاوازی تر اینجا پیم بله بنیاز نیک کتاب که ورژه رن با چند زمانی که تری جاواز
1: بیگو من بیروکی کی باشه بیگو من بیروکی کی زور باشه کاری که اکری وایلی بکیم بلا میخشد هیلی ره کاتی که تو باسی ام کتاب بتوی باریش بیاری با زمانه کنی تر ابه پرهزی که از گذاری با دروس که ایک اما جاری تر ابه تو تیجینه بون منه ناوندی چاپ منو را گندنی خاق منو تو زنی ناوندی چاپ منو را گندنی خاق چیه چونه بلام تو کاتی که ورژرانی بو که بو بتوی با زمانی عربی ابه بی پرهزی که با دروس که بوی شرح که که ناوندی چاپ منو را گندنی خاق چیه کاتی که مالین زایر صدیق ما زاین زایر صدیق که
0: بلام کاتی ابه زیادتر
1: او که بوی اگر ور بجرات سر زمانه کنی تر ابه جاری تر اما پیاتشنوی پیا بکره تو پرایزی بود زیاد بکره بیگو من دامز روی سر وزارت طالبانی اصلا بون یک نمونی یک تن با باز کم دیداری تمنی سر وگ مامزلات ور جات راو با زمانی عربی با ترشی با فارسی با انگلیزی و استاش خریکین ل روسیه با زمانی روسی و با زمانی آلمانی اما زو زو گرنگه بوی که اما بتوانین او کسایتی گورانی اما هرچنه سرک مامزوله کسایتی گی جیانیه بلام زیادتر با خلقی بناسینین با تایبت اوانی که نونده اکادیمی زنسته کن بایا کاری ورژیران کاری که ازگر گرنگه که ابه لپیشینی که هرکن من
0: انشاءالله
1: انجا پیمبله ورژیاری زور باشش من هی
0: الحمدلله بنیازی دوی اما ورده ورده ایج لسر چی بکی؟
1: اما بگو من ام پرسیار زور گرنگه اما لدوی ام بشه اما پروژه شی بردام
0: اکتان قرصه به دوی اوه
1: بله
0: وانیه
1: بله بیگو من من بردام ل ریسرچ هم ل لیکولی نویم بوی که بزنین چون بتوانین پاکیزی دوی اما دست پیل کنین پیوندی من کردو لگل چندین کسایتی و هنرمند و نوسر و اوانه همویان براستی با پاری خوشحالی و آمادن با هیروخان هرچی کن الان هر چیک مانده دست به امیکین اوش وفاداریه انسان با وفاداری و جوانه با وفاداری و هم دلخوشه به هم گشه که زور کسیش هبون که لپنه یرو خانه گوره بون و بداخه و به وفادر چون بلام اما جو نده
0: اوش هره بید اوش هره بید بلام
1: هندگ جا خفته خوی لندگ شد بلام اوش تانش هر رو ایا بلام خلق با وفاکان زورن و اما ایشی دواتره لما باش تراك
0: ان شاء الله دس خوش ابا من والله عفو دس خوش قلب جيرك لا باختي خاتونك هيك لا بلاوك راو كاني دامز راوي سروك جلال طالباني ك بيغمان شان ازي بي وكين دس خوشي بو همو لاك انجا كاك رجن من زور زور خوش حال بم كامرو لا قال معنا سباسي زور زور بو خم خوری بو او دل سوزی که هتا هواش هواش و سنگین سنگین کارکانی خود تکی و دواتر ای بینین
1: او او ارکی سرشانه من براسی بتنی اما بت راست آمده کاری اما بلا اما پروژه دامز راوی سروک زلا طالبانی
0: همو
1: او هاو کارانه و بتایبت زور سپاس بو سروکی دامز راوی که دست پیشخری هم کاری کردوه و من کاری که هم هرچی بکنم بایرو خانیش در بکمی زنم ولی رو سپاسی که زورم هی با خاتوشان از ابراهیم محمد که سرپرشتی هری گشتی نواندی چاپ منو را گندنی خاکه که با بلگ فیلم که رزامندیه و بابت عشیف یعنی لخاک بکر بینین و امی سپاسی که تایبتی شیرین خام کم که پیاد شنوی کردو بم که با زور بوردی کاری لسر کردوه و سپاسی به پیانم با خاتو حتا و ابراهیم محمد که پیشکی که زور جوانی با کتابه که آماده کردوه و سپاس با کاگ یوسف زوزانی که همیشه خم خورانه کار لە پرۆژەکانی دامەزراوەکەیە کە بە سەرنجو تێبینیەکانی کارەکانیمە دەوڵەمەندترەکە بە حکمەوەی کە ئەزموونێکی زۆریان لەو بوارەیە هەیە سپاس بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە خەمخۆر و هاوکار بوون لەم پرۆژەیە
0: سەرکەوتووبی دەستی هەموو لایەك خۆش بێت و سپاس دەکەم ئەنجا من بۆردی واژۆی میوانەکانم هەیە کاگ ڕێژن حەزەکەم تۆش واژۆیەکم بۆ بەجێبێڵی
1: فەرمزۆر
0: سپاس ئەوەش ماجیکەکانمان هەن لەوەیە کاگ ڕێژن شنك بخوف كروة بس خوش كاك رجان هر بجيت زور سباس دكم انجا بيت ايرا بولم فيك وكو تايبم بشي پروگراميني بلا خوش ايستان سباس كبينر مامون سباس بو كاك رجان كلم بشي پروگرام مقل مان دا عما دبو لبرقي دواتر ميواني كي ترم دبه وچانك بور دقرمو بردام دبو من اقلتان فرمون دس خوش كاك

0: دوباره سلطان لبی خوشیستان برداومی لگلتان لبرگی دومی امروی پروگرام پروگرامی میانی خاک بکمان بابتی که گرینگ من هیا گفتگوی لسر دکین که پیوندی هیا با بخچکان و سوزایی لشاری سلیمانی دارو بر بلان بر لوی که میانه کم بانگشتی سرسیجی میانی خاک کم بابتی که گرینگ هیا که ویسم با تان باست کم بابتی که گرینگ هیا اویش بابتی رگوبان و شقامکانه که بدن خوا گرفتی زور زوری لسره ایک اگلا رگا زور زور خراپکان که با داخل رگی مرگ ناسرا و رگی کلار سلیمانیه که با داخل زور ترین روداوی هاتو چوی تیدا روده دا و زور ترین قربانی شیلیه که اوتو تو استا خوشبختانه قناغی کتایی پروژه که دستی پیه کردوه و تا لنوجن کرنه و دایه و اکرید با دو سایدی که تاوا و فراوان دکرد شوفران توانن با آسانی هاتو چوی پیداب کنو و انشالله کمترین روداوی هاتو چوی که دار روده اونجا لهمان کارتیج دا با تاوبونی ام پروژه استراتیجیه رگاکه کرد دویته و واتا چون و تبا اگر بنمونه با دو ساعت گشت بیتید کم تربیت و بو ساعت و نیوه کم تر کما بگو ما خویده خویده حواله کی خوشه و جگه دست خوشیه ایشالله به هیوای سلامتی و تندروز باشی بوگش شوفران انجا لأستاده برا ورزی هاوینو و گرماده چین وقت زنین که ایتر بخشکانیش پیوستیان بچاو دیری و آودان و زیادر سوز بون و رخصن و برین و همو او بابتانی که هیا انجا کارکانی برا برای چی بخشکان لشاری سلیمانی ایتر تنها هاوین نیو گزاین که لزستانان دا کردکن لهاوین دا لپاییزا ایتر لهمو موسمکانا براستی کردکن بطیبتی لمورزه وقت زنین که لودی که زوریان لسره امانه زنین که کارو برکانیان چون انجام دادن لسر ام بابتا گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اویش زور برز که بهروزه که بهروز سالر که برز یعن برو بری برو بری ایتی بخشکن لشهری سلیمانی فرمو که بهروز زور بخیر به سرچاو باشی که بهروز تندروسی چونه تو باشی یا خواب بخیر بی فرمو که بهروز یا خواب خیر بی
1: سپاس با برستا
0: پیم بلا تندروسی چونه که اک بحروس
1: الحمدلله
0: تو برشی جا ایو خوتان لناو هر او موضوعی سوزای و
1: گلو
0: گلو وان یه چی من هن ایشالا خو هر بی تندروسی تان باش بی
1: والا کاری که خوشه بز اوش ها بلین معناتی شی زوره و زحمتی شی زوره بطایبتی لورزکان لورزی اساکتیان لورزی هاوینه من دائمه یک پسیاره کم اللهم اوی باخی کی سی بچواری لحوشی خویا هبه یعن لدرو باخی هبه
0: ازانه
1: که ازانه ارکی
0: باش لما لو باخت هی زور گرنگی با سوزایی و گلو گلزاری یخ اون لدائره ماشالله اونده لناو سوزایی لما لو طاقت شو
1: والله لما دی شو هر حزم لسوزایی هی اینجا نمی شونم دانا و با مشتر سوزایی می شتی کیش اها لیو هیوایتی خون بو هر لمنالی و زورم حزده بو من هر خوشم اختصاصی زراعیم کشوکالیم
0: یعنی
1: لروی بسفوریک شو هم
0: ایتر هموی نسیبی یک بو و هموی تکلا و بو دست خوش که
1: اکبروز اینجا
0: پیم بله هاوینی امسال چاو پارا پیرارا تو زیگ باشتر هستکین لبروی که برکی زور ماشالله باران باری لورز سرماک و زستانا اینجا پیم بله جاره باباسی پرپ کین پر لبروی توزیگ زیاد لپیویز کم عوی بو او قیرانی که توش تان بو چی بو؟
1: بله با داخل سالی پر او لسرزوی و لجرزوی شازور کم ببو
0: بله
1: هنی زور ببیره کن من برو وشک بون و وشک بون و لناوچون و کم بونوی او بون اوی سرزویش بو با بوی که با پروسی تنکرینوش تکن بیگین نباخه کن نما بو
0: بله
1: اجا نکر لتنها لسنوری برای برایتی بخش کن بخش و پاش رزر وسطی کن حتی سیتی کنی نشونه نشت جیبو کن حتی شونه گشتو گزاری کن حتی فرمان گشتگی کنی که حتی شونه گشتو گزاری کن هموی سالی پر با سوزای کنیان هموی هنه نبر با او هنن هموی او کنیان داوازی بو همو زور بی زوری شونه سیتی نشت جیبو کن ایو پیویستیان نبو با سوزای اما لودی که زور دروز بود، زایدن باغچگان، هواری شهر، همه بیا که لودی که زور کوتوب سر دستکوتنی مزاری آو با آودن. شو که براسی نمانه تو اونی آوی زور قرض بکار بینی راست خوب ولی نوی بگین به باغچکان توشه لوانه بلم زیانی زیاتر به قازان جاله برو سالی پار بو همو قرسیه وا ک با پلان کی باش به دس خوشی او وستافکان مان بو سرجم کارمندانی برابرایتی باغچکان که همیشه لخمی باغچکان اون چونکه اگر من لري اشته باس که ما کارمندکان مان روشانی هینیو
0: بله
1: شمش هنو به دوام کن لخمی باغچکان ابو پلانی شو ماندان سالی پار کمترین زیات بر سوزایی شهری سلیمانی که ولی سنوری برای تیمان
0: راسته انجا که به روز پیم بله که سنوری کار کردنکانی او تا کیوه یا خود اما بزنم که چند بخشه یا خود جماری او بخشانه چند که لسنوری برای برایتی که
1: ایو ده برای برایتی بخشکان سلیمانی سر و سرکایتی شهروانی سلیمانیه اما لناوندی شهری سلیمانیه سنوره که من ناوندی شهری سلیمانیه لاستادا 519 باغچمان هيا برابرای تیمان برابرای تی باغچگان سلیمانی حوت پارکی گورمان هيا و کو پارکی ازادی پارکی دایک باخی گشتي پارکی مردین پارکی شیدان نو بمشوی حو پارکی گورمان هيا
0: سچناریش هللی اوایا
1: سچنار لای گشتو گزاره نو سیاحه که عیدی گشتو گزاره اینا اما هو به یک مان هيا لبشی سچنار 63 باغچمان هيا لوی بس لناوندی گرکی سچنار و شیدانی سچنار 63 باغچمان هەیە.
0: بۆ یو منطقه یو نفین
1: بەڵام وەکو سیاحەکە گەشت پەیوەندی بە گەشت و گوزارەوەیە ئێمە ژمارەکەمان 519 باغچەیە حەوت پارکی گەورەیە 84 جەزرە وەسەتی سەرەکی ناو شاری سلێمانیە بێ لە جەزرە وەسەتیە لاوەکیەکان کە ئەمە ئەتوانم بڵێم ژمارەیەکی زۆرە بۆیە ئەتوانین شانازی بم سوزایی شهری سلیمانی رو بکره امروکش پیشتر راش منگیان لکوتایی سالی رابردوه اما بله. لسر استی حریمی کردستان و عراق یکمین نسبه سوزایی من لستایل نو سنتری شهری سلیمانی لسنوری سروکایتی شهروانی سلیمانی لکوی 143 ملیون متر دوجا مربعی شهری سلیمانی اما لسایا 23.6 من تیپار کردوه نسبه سوزایی که امر رژه جدی خوشکریه با همو تاکیک چون که همو تاکیک لناو شهری سلیمانی پیوستی بلا سطح 20 سوزایی هست اما لسایا 23.6 این طبعا بمش ناوستین لتی مکان من را بینین انشالله اصاو پلانانی که سهمانه و پروژانی که کاری لسرکین لونی سپیش زیاد رو بیشالله
0: زور باشا انجا بحکم اوی که دراوسین امجا پرکی ازادی و نزیکین هندی جار سردانه کینی و ای بینین ماشالله پارکی ازادی زور زور جوانه او زور زور گراوه هسته کی که ای بینی ایتر بطاوتی خزمتی زور زوری پیو دیاره انجا الحمدلله اوانه شی که سردانه کن بزبه دویستن باسی او بابتب کم که خلق سردانه که ایتر هسته کی خلق زیادر وشیار بوا زور عزیتی هم چی من هم گلاو گلو دارو در خدنه او پیسیش جنه هلی حال بطا اما زیادر ایو خوشتان ای بین بلام ام او ماو کمی جار جار که سردانه کی باشه یعنی خراب نیه همان قصد هی وایه خلق کج باش تر تا سالانی را بردوا
1: بدل نیه و خلق زور اسا تو عزیت را بلام من تو انم شش که بلم اما پارکی ازادی و کبرزت باش ذکر ل قناغی نوجن کد نو گران کاری انتیا و سال عزیت را اما سر جمعیاری من علانه کن ل دو زونی پارکی ازادی هر همی منگوری با تازه با تاتانی جرو به همی و یاری کیس کیت تیای کامل نیوژن کرایوا استاد دریاچه یکمی پارکی آزادی والا طاوونه نیوژن کرایوا استا حالیا نو با چری شکری لسر 400 متر طولی شوینه کی ورزشا راکردن او کسانی که یعنی بین پارکی آزادی بیان و روشتن بکن ریاضه بکن یان هتا بو بطولی ورزشیش بکاره هنری لناو خوی هرما شوینک من دیاری کردو که 400 متر طول 4 متر پانه با دائری تنها با روشتن و پیاده روی کواتا کسانی که کلمه با دو بیانه با ورزش با روشتن بین پارکی ازادی اتوامش نه او شوینه چون که لروی زانستی لروی تندرستی و بکاره نانی قیر و کنکریت و امانه زور تندروز نیه با
0: روشتن و
1: بله با روشتن و امانه با اما او شوینه بدست خوشه با سروکایت شهروانی سلیمانی سروک شهروانی سلیمانی که سپورت مانه که ببریاری لبری سوس کردن با بلین کاملا انجمنی شهروانی و سروکایت شهروانی بریانانه نداره لرگی و برهنی که چون بله آرسته اکری که بیت امنه کاری با مبلغی امنه یعنی امنه شون صوص که باید لپارکی آزادیا اسایما و سال زیادتر خریشین ولی قناغه کنی کتایی تو آنم شده بلایم بلایم باو کارانی که ایمه دست من ناواتی لپارکی آزادی بنوشن کردنوی سوزایی که برو ناکردنو کانی بم کارانی که باس من کرد کراوا با قیتاو کردنی او رگانی که وات یک چوا با بایاخ کردنی با رخصنوی کار شهرستانی کن با تایبتی سه ترکیز مال سر رونا کردن و کشتی تی مکانی خومن و آخری کن اتوانم بلن بدین لیره کلا کتایم سالی 2026 پرکی که ازادی جاوستر هولاتیان شهری سلیمانی در و شهری سلیمانی تان سردانی بکن
0: انشاءالله انشاءالله دست خوشکک بهرو سپاس تکم اینجا پیم بله با تو زباسی کات بکن از این که کات زور زور گرنگا ایوش بنمونه کمالک فرمان بری محدود تان لبرده سایه و کارکنده کن رنگا بشه کشان برخانه نشینه که کوتی بیتنو مالاوییان کربه چون هموی فری آکن پیم بلکه تیمه کن تان روزانه داره چن سردانی بخشه کنده کن یا خود ارکه کن چونه
1: دست خوشان و خانه ما توانم بلن پرسیاری که زور زور جوان بوده براستی اما او پرسیاره بو که ایسا اما لو معاناته
0: بله.
1: اما باسی جماری بخشکان من کر باسی سوزایی من کر باسی جماری جزر و سطح کارکان من کر بلا هم لگر اکا اما هاوکشی که عکسی اوه هیا چند سوزایی من زیاده که چند بخش من زیاده که چند ایشکان من زیادتره به لم لاو روشانه حفتانه مانگانه کرمندکن من برو کن بونه وارو هم دو هاوکشی پیچوانه یکا بلا هم اما بالن اک من ناو ناوستین حتاب توانی حتاب توانین لهر شونه که خوما گنجاندو لگل واقع که بلا هم لیستا اما چند گرفته که حتو تپیشو بمانه ایشکلو انا بریاری که خیرهی انجومنی وزیرانه که گریب استکن خانه نشینه کن راست لایک کو بگیره بسته کن زیاد خوشی بودم. چند سال خدمتی انجام کردم لگل مانه. ولی من لیک هت از زیادی لصو بیست کسیم خانه نشینه بی.
0: ایوا.
1: اما جمعی که زول بخشم بیا با خوانه بیا بیا خدمت بیا. لگل یا همیشه یکم با برداوم. او یاسایی که او که استاد من کنی جاتو تو پیش برداوم اوش خانه نشین بود مانه. لایش که ویم گیره بس من پیش لج جاتی دانان من هبو یکی گوازی اینه یکی بداخو کوچی دوایی کرده ایشی که من کرده شون اساس سالونی و که به ابری هرچه استن روا هر کسی که من بر رو اوج یعنی اما لسه شوار لوا نه جاتی دانه نیگری بس من ماو همیشه یکان من بر دوام خان نشینه بن اساس با بریاری کیش گری بس کانیش بیگل با عملیه که مو مالی دانی که هبونه خان نشینی آن کن کوته اما لیکاتا توشی چند زختی که
0: دوام میلک کن کردو
1: دوام من کردو من زیادتر لماوی ام سه سالی که من لیو کوبرا ورد از بکار بوم زیادتر 200 قسم خانه نشین بوا اما جو بیت سری هر زور زوره که بویا من دوام ل سروخو ما تدوی نه بر راوش من لگل لیلا خان سروک شهروانی لسرو مو باب تقسم انا کرد بله ام هش 120 ام 120 کسی که باس یکم لوای پچت جبه جکرد نو البته او کاتی تری ما جبه پلان من هه بو چی بکین چون اما بگینین چون ایشی لسر کین چکا براستی هیچ تیگو که سوزایی نیست سوزایی کاری که بردوام به خدمت کرد روشانه به او خدمتی توی او سوزایی ها که بردوام بی دوباری که تو امرو اوی دید بین نبی دو بینی که ایسی باو دیری کردنه تو نکره باخه کانسول کرد نکره پاتکه کانسول کرد چکا سوزایی ایدامه کردن و برای بردنی بردوامه و لهمو ورزه که بپی ورزه که خوی بایا ام کارا لویان که تر
0: انشالله دست خوش. انجا بابتی گیتر هیا که همون دیزنن. او زوربونی عجلا کن و بتعبتیش صجی بلانه. بشه کن که بتعبت لبخش کنه عمل نو هندی جرم ترسیه هندی جر. بته های خرابون و جهش نی پیسی لبخش کنه. اما گرفته هر کو خویده من تو یا خود بدوی چهار سر اگرانو چهار سر کراوا.
1: اما بردوام بدوی چهار سر اگرانوی. یعنی اما بشه کمان هیا. شالدر یکش معنی رسول کهایت شهروانی سلیمانی که لبه لگلم سگ بلعنه آن ولی سرپرستی کری لبه من لگل بری و برکان لی پرسه و که این بردمام لسر ختی ل بتهبتی ل پارکی آزادی پارک کانه کارک کانه باخی گشتیا به همان شیوا بلام آن بعدی چند معنی تو گرفتی که کن ام سگانه هندیک جار لابرن یشونی کدی سانی آنو یعنی خیر جاری وای امان اشن او سیاری که امان ایبن یعنی او تیما اناس نو لوی نابن توزی گرفته کنین او بو بلام لگلی شیه هر بردوام ایان بن وزب لانی وزب بمینه تو وزب ایشه بن بردوام نو امجلس رخطی نگلینا
0: باش انجابو او دانی ام باختانه پش بچیه بستن حتى مالکان بنمون لهایی نانا شو زنم پنج روز جاره چهار روز جاره او دنیو پیره گرکی بختیاری گرفتی کم آویان هبو او هیچ چون چهار سریع کن چون فری آودانه کنه کون
1: بله اما خوامان بیستونو تنکرمان هیا طبعا پیش رو باباسی هو بکشتو کالی کن که اما هو با حفه هو بکشتو کالی مانه هیا ام حفه هو بیا داوش بون بس هست نوری جغرافی شهر سلیمانی ها بپی گرکه کن
0: هموی
1: شوینی مکانی خوان هیا تیمی خوان لگل هیا تیمی اندازیار تیمی چاو دیر تیمی باخوان آلیاتی خوان تنکری خوان سیاری خوان ام تنکرانه ما توزیع مان کردو بسر و هو بکشتو کالیانه و گرکه کنی نوشاره همویان زور بی زور یعنی اما مظهری که آو مانه ل قلیاسانه شما که قلیاسانی پیاله این لیه چند ساله چند شمعی که گوره مانه و شش اینچ آو کنه تنکره کنه ولی ماهی پین شش دقیقه تنکره کن پر را بیتو آو کن نره با بخچه کن چکا و تنکرانه لقوتی بیرانین پری کن گورن اما مجموعه اما بردوام کتی مکانی خو مانی شکا لگل اویا اما پیوستی همو ساله چند سالیشه اما پیوستی بخشه کن پرناکه تو بطنیه وی سالانه چند تنکری که مدنی پیالین اهلی پیالین
0: باشه
1: با پروسه که تنکری تندری نومانه با کاروان و بلیت آمان بوینن دعمه که تنکرکانی خو مانه کن اویش دیسان توزیع با پی گوری و بچوکی به بکن مانه کشتو کاله کن پیوستیان توزیع ما کرده تو بسر و بکشتو کاله کنه طبعا هم تنکرانه هر دو که هم حکمی کن هم اهلی کن لبر بیانیانه ولا ساعت سی و آود سکن با آودیاری کردن آو نیرن با باخچه کان او باخچانی پیوسته حتی هشت نوی بیانی اوی که آمینیت ولا هندیک شونه لجزر وسطی کان اگر خزان پرکن آوبکن تنکی او بکه وقت دوای او کاته شو که اما لبیل کاتی که فنکی و چولا آودیاری بکن
0: و
1: شوستانی که چینه گله کاتی دوام ما بهمی سعر وسته
0: اما
1: درمان با آودیاری نکرده سر شوسته کان ناتوانین آب نیاریم با پارک کن قربال خیلی جاده بخره اولا و
0: مجموع
1: اکشد بوه اما پلانک و لسی بر بیان و تیم کن من دست کن با آو بردن با بخش کن حتی بر بیانی ساعت هشت تونی و هشت پیش اوی دامی فرمی
0: فرمانگا
1: کن دست بکات کرده و اما اتوانم بلم لسطان نوی کار کنی خومن آو دیری تاو کردو انجا دو آو او بخشانی که آویان برو شو تنکشی پر کرده و دست کن با آودیاری کرد نوانش شیر عصب خوب تنکر که آودیاری کرده بیه لکات فنکیا آودیاری کرده و بالام او پلانی امسال همانه با آودیاری کرد نی بخش کن ساکو پستیج باس مگر سالی پر ببینی او همو کم آویه و کم ترین زیان بر سوزایی شهر که او امسالیش پلانی کی زور باش مانده نه و کل خواب زیابی آوی جرزی باشه آوی سرزی باشه برانی کی زور باشه تا اساس و تغذیه دست مگر دو بگر مکه بالام پلان مانده نه و انشالله که نیلین زرر زیان بس سوزایی شهر کرد لطی مکانیش من رای بینین و پلان ما بدن
0: دستان خوش به جا پیم بله لروی امیر و کرستوه گرفتن هیا و حکومتون هاو کاری کردون و بطن گرفتکان و هاتوا
1: اما حتما هم سروکایتی شهروانی سلیمانی اتوانم بلیم سپورت مانا لطی ملکانا توانیو مانا و پی او باخ او پارکانی که همانه و آلیاتانی که همانه
0: بله.
1: اما چکه او آلیاتان سیانی اوه او 519 باخش و چند پارکه مزخاتی که پیویستی با سیانه و گورین و چاکردن هی آلیات من هی گاز من اوه بو او تنکرانه لیجنه مشتریات کار من اوه بلا هم به دست خوشی و تی مکان من و بشی حسابات من به تایبتی توانم بلیم او کارانه من رخ زوتا و به پی اوه لکشوه پیویز بید داوش کردن من کردو با میزانی کن من تا استان منش تو گرفته که و اگر دروز به که تأثیر که تسر سوزایی نوشار و لکه شهر پیویست من به زیادتر بو به سروک شهروانی سلیمانی و سروکات شهروانی سلیمانی او کار من بود
0: بو حساب به وضعتان باش
1: تا ایسا باش
0: الحمدلله
1: انشالله باشه بید بزرگ یک دو مانگه که به توزی تمیلی همو فرمانگه کن دو اکوتو امش لو گرفته این بالام پیشتر او ایشانی که کردو مانه نمان وستانو چونکه سوزایی کوش تیگنیه وستانی لیستایا باخه گاو دیری مگه در یک او دیری که تاخیر بی کوشک بو دوای او هر چی که قیمتی نیه بود
0: باش انجا کار به روز الله امید او پرسیارم بیر نچه گلی یک هبو او سر او نمامانی کلا ناو جزر وسط یکان دا اروین ریت یا خود نافورکانی ناو راسی جزر وسط یکان هندی کیان چو زنم الان لگل کشو هوای کردستان و سلیمانی بگشتی ناگونجه ماشالله که ایتر رشبا یک حالا که اشکینه و ام گرفتانه چون تعاملی لگل کن ایوه بالضبط اوه لگل رشبا یکی زوره توشی و گرفتانه بن؟
1: شانو خان من زور جال راگانه کنم قصه الان
0: بله
1: شهری سلیمانی زور جوازه پلیگرمی
0: بله
1: کشو هوا که بابلین سالمان هبو جوازی پلیگرمو لنزمی بو برزی 65 پله بو
0: ای ماشاء
1: یعنی لبرزی بو نزمی کی وری گره خوار صفر سال هبو گشتو 65
0: بله
1: براسی نمامی تایبتی خو یو ک برگی او ک شو هوا بگری انجار شبکه شو لاو لاو بو یا اما لس اتوانم لس سی سالی را بردو زور به تکیزی لسره وقسب کم و خاونی قصه خوشمانیم که زور به وردی کرمان لسره وکدو نک بو او شهری سلیمانی پیوستی به چی نمامی گونجاو بو شهری سلیمانی بشی سروی سلیمانی لگل بشی خواروی سلیمانی جواز نمامه کنی یعنی نمام من هی بو خواری سلیمانی به سروی سلیمانی نه به پشوان شو هی بو یا به وردی کرمان لسره وکدو سپاس بو خواله 300 سالی را بردو اما اگر دقت بدن او نمامانی که بو کشوای شهری سلیمانی گونجاو و کو تو و کو ناروانت و کو زیتون و بجالا و کسنوبریاتکان باشه او نمامانی که اگونجه و شهری سلیمانی زور ترکیز من لسر و کردو کبرگی او جیوازی پلیگر ما رو شبای شهری سلیمانی
0: هر لسر او قصیتو انجا کاک بهروز زور رگی هاتو چوم لسر شستی سلیمانی بو دوام بو ایره روشی و هبو بینی و هبو که هاتون بو دوام رشبایی که زور زور به هیزه بو کچی نمامی پچوک پچوکیش هبو یعنی اصایی بو ناله میچی لنه هاتو یک توس خوار بوتو ولام لکاتی که تو تصوری خوام اموی سلوانه حرک حال کند را بیل بنا
1: او نمامی که لگل رشبای سلیمانی توزی کشه هبو
0: بله
1: پیانو طبعا سلیمانی سپی آشنا بود نم هواز کرد و نمای صبع و هو
0: بله
1: جابت های بته لزونی سر و شهری سلیمانی زور هبو خوی نابوله هبه
0: بله بله
1: اما همو سالک لوانه نزیکی هزار نمام من او آنی که فوتا آنیش که آتو آنی نخوش لام من بردو نمامی که من رویان روانو اتوانم بلم اسابر و کمبون موت شو تو لیک دو سالی ده هاتو ان شاء الله جمعری کی اتوان بلین لینه منی جمعری کی زور کم بمنه لو داره که ام اسال جزر وسط کان ان شاء الله ما بدتا من تازه دز بکار بوم لای تنیش پارکی ازادی یکم ایشم که دسم پیکر ایشی کی پروژه بو زور چون بلی امان جکم بو که داره سبب حانی همین خوش کو تو همین توشی گری سلطانی بو همین توشی نخوشی که بو نمویان نما بو لامبرت دوای او هاتین بداری ناروانت با چیمن با گل سیستمی آوداری من بود دیزاینی که جور جوان من بود که لبرو برایتی من او ایسا که بلای رو یکی که لجوان ترین جزر وسطی که این او شهری سلیمانی ایسا لهمان که تا اما لدو سی روش رابردو اما جزره یک من هیر چوار چرا لای کولیجی تکنیکه که لبه در سبب حقان من لبر جور بیوشه بود
0: بله.
1: حالی نشانه من روانو تو آخری چهال کنی آماده این با داری ناروانت یا داری تو لبروا به پی پی ویزو دارانه من گوری و چوکه کو باسم کر رشبای سلیمانی یک شکل و دارانی که زور تأثیری لسری هبو داری صباح بو خویل زانستی کشتو کالا پیمان الله هر دارک
0: بله
1: اگر نموی گشه خیره بو خوی پتوناکا خوی پتوناکا بر رشبات بدست بمانه اشکته و صباح لبروی خزور خیره گشه بو تو شیو حالت ها بیه جینا تو بو زیتون وانیه بو تو وانیه
0: بالضبط
1: دبروی درنگتر گوره ها بیه خوی پتوه که قدکانی استوره پتوه قرصه او کات تو بمشار نبیه با دز نبیه چند رشبه به هز بینات وانیه
0: چیلی ناکات
1: چیلی بکا بویا اما اصال سر و نمامانه ایشکین حتی حسابی رنگی نمامه کین حسابی گلاوری و همیشه سوزیه که یکین اگر منو کنمونه یک باسی کم باشا اما حاليا لا صوص كردني بروجي توفيق وهبي يعني.
0: بلى.
1: باشا. أو يك كل بلانا كانية سامان. بروجي توفيق وهبي طبعاً برئيس تشاري سماني في عشان أو بروجي بعض نملك محمود كيك شق ولا هر بروجي قرينك كان يشترك على تشارواني سماني. أستا عمل ريتي مكان ما نو ديزايني كيزور باش ما نو كردو زور جوان ما نو كردو. أو ديزايني كإما كردو ما نلا تشلوسي 1000 متر دوجايا يك متر شيمان ما نتينا كردو. همي بدر. هم حسابي. كشو هوا كين. حسابي كم آوية كين حسابي قرما كين حسابي سرما كشو كين
0: بالضبط
1: او داراني لوي روانو مانا زور داري زور بي زوري هميشة صوزة بران كردو مانا حسابات ما بو كردو ديزايني كي زور جوانا حتى هول مان داو جيشي كينو دو نوسی نیستیمانیش من تیان نوسی و
0: به
1: جور پرژین یکی سنوبری
0: زور باش دست خوش که اکبر و سپاس دکم خوشحال بوم که امرو لگل ما نبوی والاهی اما کم با کتا پرسیار لبروی که خون بینی و مهند دیگه نفورکن کار نکن و ایش کوتون هو کارکی چیه با چی چه نکرده اوی لگل سنوری کار کردنی ایو یا خود او پیوندی به اونیه
1: بله لسنوری کار کردنی ایم ایدن او سنتر نزیکی 20 نفره من لوازنی ولی محمود هيا
0: باشه
1: یک نفره من او اسا حالین به کتاب تقدیم یان کردو تیم کان من لای بشی سرویس لمای تایتانیک لبر رشباکه زور به هزا همو اوکیت درو دانیک دو نفره لبی طبعا هم دو نفره بو با اوی که ایشی پیکین دوای چند ساعتی اوی تانا مینه بو یا او حساب تماین لپلاین بیان کین به گلدان وانا اجینا نفره کانی که لوازنی ملک محمود ایشا کان بلام تیای گلدان وانا اجینا نافوره کانی که لبازی ملک محمود عیش کن بالام تیاتی بردام سیانه اند. بنا مونه اما اگر آوکی بگورین روز دو روزه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده.

0: جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشته جبونکانی سلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونشی نوی نیشته جبون لین جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
2: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972810505. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بردوی شو ازارا آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم.
1: رادیو خاک 99.1

ஜவாயிலே கருதி ஜவாயிலே கருதி.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخت.

0: بنيادني كافيو ريستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكرا وخيزاني كان دست بربكين جيجيشي آرامو تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان بخلقين شواني برزايا كان برا لرنگو جوانيو هيمني جنگي ياري كردني منالا چاوكشكانو هولي بونكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايكاني سليماني اشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو فيلا سنجراجي شكانيو بيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت قزاريكاني سرسان التكا برزايكاني سليماني برزايكاني جيان هميشة جوانيو نوازي
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درسته کنه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک، نوسینی عزیز نسین، ورگرانی عبدالله حسنزاده، خوانوی پیشنگ حاجی، القی چوارده،

والله عزيز نسين خومم بدبختي لردايا كبابوين جانداري كومالاتي نكار من بكاري يكتر بو نكسيش چاورواني هيشي لأما كرت بلام لدردي دلو سكالاي يكتر حالي ابوينو چارناچار جوره هاو درديك در حق با يكتر هس بيكينو ابين دوستو اشناي يكتري يكيك لو دوستاني پيدام كردبون كسيك بو بناوي كاك جواد ام كاك جوادا لكونوا بورا ناسياويكي لغل برادرا دور خراوكم هبو لبر اوي خوشي پياوكي روناك بيرو دنيا ديده بو لو شاري غريبات يدا زور زياد لأندازة لغل من مهربان بو ام دوستا تازيش هر وك خومن خلقي بورسا نبو لیکیگ لشار بشکولکانی انادول لدائیگ ببو هر لویش گوره ببو چند سالیگ پیشتر باوکی دور خراب وو نرده بیانه بورسه اویش جنو منالی لگل خوی هنه بو لوی ما بوا زمانی زو هموشتیگ لگل ایستا جاوازی هبو دور خراوکانیش لیستا خوشبخت تر بون سلطان عبدالحمید بو آسانیه کسی که دور ناخسته و او کسانی با قولی خویان زوریان چنبازی اکرد لپیشا پارو پلوپایی ایانه اگر کابرا کل رق بوایو دیسان بیدن نبوایا ای کرده سروکو بناوی والی یان بروبری شاروانی یا خود سروکی پاستخانه ای نرده شارک اگر باوش هر چاری نبوایا او کاتا دوری اخستوا لبر اوی حکمتکن زوریان حرمتی او دور خراوانا للابو این زانی کل رقو چاون ترسن بویا موچه کان بو ابرینوو اگر کمو کری کشان هبوایا بویان جبه جه کردن وکاک جواد ایجی رایوا لسردمی دور خراوی باوکی او دا روژی دو چیلو گوشتو، دو چیلو برنجو، همو پیداویستی کن بو اناردن. بیجگل حکمت، پیاما قولانی شاریش، یرمتی دورخراوکانیان بجور پیاواتیو، شخصیتی که تایبتی ازانی. با تایبتی اگر دورخراوکا خوینوار بوایا، پیاما قولکان زور حولیان ایا، کورکانیان للی اوان بخوینو، شتی تازه فیربن با کردی دورخرانوش شانسیگ بو که خواه به نصیبی همو کسی نها کرد اگر کسی کن دور بخسته اتوا نانی اکوتا رونوا بلام ایستا هموشتیگ برکتی لی حل گیراوو اوی که دور دخریتوا وگمن لی قوماوو با دور روش جمنانی که دست نکوه ایما که زیارمتی من ناده هر که زانیشیان دور خراوین او خلکه دو قاشیان هیا دو قاشی تریش قرس اکنو لبرمبر ایما دا حال دین آخر لیستاده دور خرانوه هر بو پیاو سیاسیکن نیا قاچاقچی و کلاو بازو چقو کشکنیش دور اخنوه که تیگ یکیک ایما ابینه بچی بزانی ایما لکامانین لوانه پیوابه ایما چاقو کشین هنگ لو قاشاق چیانه ایستا فری فیلکی باش بون امانه با انقص کاری هیوا اکن که دوریان بخنوا بوشار سنوری اکن پاشانیش لبر اوی لگل دو پولیس برهان اکنو کس شکیان لیناکاتو کاری پیان نیا بکیفی خویان مالی قاشاق لگل خوین ابن بوشوینی دورخران وکیان یکتر ناسی نکم لگل کاک جواد زور خوش بو روش یکن لگل برادرکم لچای خانه دانشت بوین که کاک جواد هاتا جوروا سلاوی لبرادرکم کردو للامن دانشت دوستکم منی پینا سندو وطی عزیزی کری نسین که جواد شوی پیزق بو
چاوکی لیکردم و وتی چون تو کری عزیز نسینی ماشالله چاک گوربوی دستی کر با وصف کردنی باوکم باوکمی برده آسمانی حوتم ایوت آی چی قلمی کی هبو چنده بباشی اینوسی دستی کر با وصف کردنی او داستانانی کمن نوسی بو من ایوت اویان چنده باش بو براستی اویان شاکر بو کاک جواد منی لگل باوکم لگور رابو پیوابو او داستانانا باوکم نوسی بیتی قسکانیم زور پی خوش بو امیز بزانم آخر یکی اگاتا چوه برادرکم هر پی کنی کاک جواد سیری کی منی کردو وتی ایشالله توش وگ باوک دبی ولاد زور پیویستی بوجور نوسرانه هیا برادرکم خوی پیر را نجیره وتی نوسره بناو بانگکه امیا نگ باوکی کاک جواد سرکی راوشند وتی گلتا اکی برادرکم وتی والله براست ما والله خویتی کاک جواد سرکی منی کردو نیتوانی لم قدو قوار ناقوالای دا قلافتی عزیز نسینی نوسر ببینه آخر باسی جلو برگ بکی جلو برگ کم هنده کن بو لباس کردن نایا قدو بالاش ماشالله هر دبه بلی لچاوی پیز بدور بی حقیشی بو باور نکا و تی بخوا باور نکم تو گالتم پیکی آخر یکی به هزار سویندو قرآن پیم سلمند که عزیز نسینی نوسر خومم بلام تا دوار روشکانی دور خراوییشم دیار بو با تواوی باوری نکردو هر لشکو گمان دایا آخر روشیش کمال آوائی من لکرد پرسی براستی عزیز نسین خوتی زور سیر بو نکر کاک جواد بلکو زور کسی دیکش باوری نکر کمن عزیز نسین بم روژیگ لو چپ خانه بوم که روژنامم لی چپ اکرد کچیکی جوانو بالا برس حتی چپ خانه که وطی اموی عزیز نسین ببینم من وطم فرمو عزیز نسین خومم کچکا پی سیر بو وطی براستی توی من لخیالی خوم دا وم دانبو که تو لویکی جوانو چکو بالا برزی که تمند اگاتا دوری چلو پین سالو تازه موی لجنگت ماشو برنچی بوا منوتم بدا خوا وک اوی تو بیرد لیکردوتاوا منوانیمو اوام کلبردم تام کچکا وک اوی فریو درابیو یک کلاوی لسر نابی بنا راحتیو هستای سر پیو بخیرائی لچاب خانکا روشتا دروا موسیقی

دکتوری نخوشی جنان یکی لو پیاوه بناو بانگو ناسراوانه که لبورسا لگل من بونا اشنا دکتوری که نخوشی جنان بو ام جنابی دکتورا لشاری بورسا دا مالکو عیاده که گوری هبو برودوخی مالو کارو کسپیکی زور باش بو هر کس لم دنیای دا ببینی خالکی لاواز یان خویکی ناسایی هیا بلام او جنابی دکتورا سرتاپای ناسایی بو درباری اخلاقو کارو کرداری چی تان عرض کم وقتی کش بلاو کراویی که چن لاپاری درکرد لراستی دا پارکی دکتور ایاو کارکش خلکی دیکا این کرد لبلاو کراوک دا هند شعری دکتوریش چپ اکران لموسیقا دا دستی هبو جنابی دکتور نگرکشی اکردو شتیشی انوسیو لهموی خوشتریش بیوابو گرانی بیجکی باشیشا لکتب خانکی دا میوانداری لئیم کرد کتب خانه چی؟ لهر چوار دوری جورکی دا هندی کتب بطیکالی بسر یک دا حل رجابون لسوچه کی جورکی دا دو کمنچه کندن رابون که همو سی مکانیان پش رابون بدیوارکان و چند تابلوی کی دست کردی خوی بچشنه کی نارک حلواس رابون پیانوی کی شیه بو اونده کتیبو شتیتر لسر حل رشته بو کس نی ازانی پیانویا او جنبی دکتورا عیبه کی گورشی او بو که قصه کردنی لهمو زمانیک اشو لترکی نبه بیشگه لشمارو کردارکن لنو قصه کنی دا جر جر وشی ترکی برجوه یکوتن لبر اوا کم کس لقصه کنی حالی ابو هوی اشنات یکشی لگل دو کبری دور خراوی وک ایما هر او بو چون که ایما زمانی عربی و فارسی و پنتو و انگلیزی و فرانسایی من ازانی و لقسکانی حالی ابوین اگر جارو بریش لقسکانی حالی نبوینایا لکتبی فرهنگ دا امان دوزی و جنبی دکتور کرداری کردنی بکر ناهینو لجیاتی اوا فرمون ین انجام دانی بکر اهینا بو نمونه ایوت عرق میل نفرمون یا خود تکاد لی انجام ایم لگل اویا کبو خوی لپانزه شعر زیاتری لبر نبو هر کاتیک اچوی نلای ناشر یکردین بقدر چوار دیوانی شعر شعری بو بخوینی نوا لمیجوی ادبیش دا تنیا نوی فزونیو باکیو ندیمو نفی ازانیو همیشه حکمی اکرد شعری او ماموستا گورانی بو بخوینی نوا کاتی کی شعر من بو اخوین دوا قیافه کی اگرد که استاش پاشی چندین سال هر کاتی بیرم اکویتوا پیکنینم پیید جنابی دکتور بو هر شعری که بو من اخوین دوا پیک یک عرقی پاداش اکردین پاشانیش بو اوی زنایی خوی دربخا ای پرسی ام شعر مصفایا هی ندیم شاعری بقیمتو پایا برزنیا امش امانوت نخیر هی عرف حکمتا جنابی دکتور بو اوی پرده بسر مسلک دا بدا پیک یکی دیکشی عرق بو تی اکردین پی اوتین التفات بفرمون نوشی جانی بفرمون جنابی دکتور هرچند عرقکی باش بو بلام خوردنکانی زور بیتم بون هر بویش ناچار بوین عرقکا ببطالی بخوینوا بلام کاتیگ لبرسیتی دا سکمن قرقوری تی اکوت شتیک من لخوردنکانی دکتور اخوارد جنابی دکتور عیبی که دیکشی هبو پیکی یکمو دوهمو سهمی دخوار دوا ندگیشتا چوارم پیک سرخوش دبو کاتیکیش سرخوش دبو بفوجیک سرباس دابین نکره
دستی ایایا کمانچیکو کمانچکی حال دا گرتو دستی اکر بشنینی ایتر دوشمن لمالد نا امید بی منیک که لجیانم دا همو او کیروریم چشتو او همو نارحتیم بینی و با کمانچا جنینکی بیزار ابوم جا ابی خلکی دیکا چون بوبن لترسی او کمانچا لیدانی دکتور حتا ناچار نبوینایو برسیتی تینی بو نهی ناینایا سرمان لدکتور نایا هرکاتی که جلمالکی اچوینا دروا هست مکر 40 سال پیرتر بوم او دوستا هنرمنده من سرباری او هنرانی ایویز ببیتا پرلمانتر دیار امروشانه هرکس ببینی حس اکا ببیتا پرلمانتر اگر همو پالو راوکن با ارزوی خوان بگیشت نایا ابو پرلمان اونده گوره بکره که بشی نیوی خلکی ولات بکا خوزوریش خراب نیا نفوسی ولات ابو بدو بش نیوان پرلمانتر ابونو نیوکی تریشیان خلکی آسایی هر خلکیک لانی کم پرلمانتاری کی ابو ایما همو جاره بالینی هاوکاری من پی ایاو بریار من دابو که هر دوک من دنگی بو بدین پیتان وانه بی ایما درو من لگل اکرد نا لقولای دلوا او بالین من پی ایا خوتا استا لهیش چویک دنگی ایما حساب نکراوا با نوش بچیتا سرده هیچ نبه ام دکتوره دا 15 شو نیوروی با دابین کردوینو لو باریو حقیقی گوری لسر ایمه بلام هر کاتیک دکتور کمانچی لی ایا اونده نرحت ابوم قولو قرارکم لبیر اچوو لوی که دنگی با بدم پشیمان ابومو تناند بریارم دا جاری که دیکه نسموا با مالی دکتور بلام که برسیتی تینی با اهنین ببی ویستی خومن لگل برادرکم ملی رگمن اگر با خزمتی دکتور راستا لکونوا و تو یانا هرچی بسر آدمیزاد دادیت یان لسر زمانیتی یان با سکیتی.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقیم شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مان وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: اقلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: کلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیه

سرگا سات چاوم نبینی خو کخوری عشق تهوهات اون بسبر هر با بالات نمزانی من ایجیان تا پیامی عشقی تو